0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий отець молиться за ахвяр паводки у Непале. Арцибіскуп Галахер наведав храм Христа з Бауцы у Москве. У другой частці програми рубрика «У люстерку вечності». 27 жнівня вас святає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнці у Ватикані удільників міжнародної зустрічі, присвяченої профілактиці наркозалежності і злочинного вербування молоді у країнах Латинської Америки. І он адзначыў, што пакуты моладзі ад наркотыкаў патрабуюць усебаковага адказу, грамадскай прафілактыкі, навуковай дапамогі, правасуддзя з чалавечым тварам і блізкага душпастырскага суправаджэння. Уклад касцёла павінен быць скіраваны на клопат, прысутнасць і аднаўленне грамадскага адзінства. Асобна пантыфік спыніўся на ролі сям'і, якую другі Ватыканскі сабор назваў хатнім касцёлам. Сям'я – гэта месца, дзе жыццё нараджаецца, захоўваецца і развіваецца. Няма лепшай прафілактыкі наркозалежнасці, чым добрая сям'я, падкрэсляў папа. Святый отец нагадаў пра пакуты многіх сем'яў, разбураных ужываннем наркотыкаў, гвалтам, злачынным вербаваннем дзяцей, беднасцю ці адсутнасцю магчымасцей. Я хацеў бы выказаць адно жаданне, каб касцёл быў сям'ёй для ўсіх людзей, якія апынуліся на ўзбочыне, сказаў ён, заклікаючы будаваць касцёл, які, як добры самаранін, спачувае, лечыць раны, корміць і становіцца домам. Леў 14 з болем даведаўся пра шматлікія ахвяры і маштабныя разбурэнні, выкліканыя раптоўнай паводкай у Непале. Свае самыя шчырыя спачуванні сем'ям загінулых святы отец выказаў у тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Даручаючы душы памерлых міласэрнасці Бога, ён запэўніў у сваёй духоўнай блізкасці ўсіх, каго закранула трагедыя. Папа моліцца за супрацоўнікаў служб, які працягваюць выратавальныя работы, і заклікае на ўсіх Божую дапамогу і абарону. Паводле апошніх даных, у выніку паводкі ў Непале загінулі не менш за 290 чалавек. Больш за 1300 лічацца зніклымі без звестак.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У рамках візіту ў Расію сакратар па адносінах з дзяржавамі наведаў маскоўскі храм Хрыста з Бауцы. Там арцыбіскупа Галахера сустракаў намеснік старшыні аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата Ігар Якімчук. Дэлегацыя святога пасада ў складзе арцыбіскупа Галахера і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Джаванні Даніела наведала сабор. Для гасцей правялі экскурсію, якая працягвалася больш за гадзіну і завершылася

0: Кардынал Пьер-Батыста Піццабала ў апошні дзень сустрэчы ў Рымені заклікаў Захад узмацніць дыпламатычныя намаганні дзеля спынення насілля на блізкім усходзе. Ён заявіў, што заходні бераг стаў тэрыторыяй без закону, дзе ўзрастае напружанне паміж пасяленцамі і палесцінскім насельніцтвам. Сітуацыю ў Газе кардынал назваў вельмі разбуральнай з гуманітарнага пункту гледжання. На яго думку, Захад павінен дапамагчы паглядзець крыху далей і ствараць перспектывы праз больш шчыльныя дыпламатычныя намаганні. Дыпламатыя, нягледзячы на ўсю яе слабасць, застаецца адзіным спосабам паспрабаваць вырашыць канфлікт, пазбягаючы зброі, насілля і ваеннай сілы, падкрэсліў Піццабала. Іерарх таксама паўтарыў пазіцыю папы адносна рашэння аб стварэнні двух дзяржаў – Ізраіля і Палесціны. Паводле кардынала, гэта адзіны спосаб прызнаць за ізраільцянамі і палесцінцамі права мець дом на сваёй зямлі. Ён дадаў, што візіт папы ў святую зямлю – толькі пытанне часу, аднак для яго неабходна падрыхтаваць умовы, каб ён сапраўды прынёс плён.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленні творцаў, мастакоў і мастачак стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся па-над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх. Сёння наша гутарка пра адну з такіх творцаў, мастачку і пісьменніцу, якая па сабе пакінула глыбокі след у памяці людзей, якія яе ведалі. Пагаворым зараз пра Гелену Ромер Асянкоўскую. Яна нарадзілася ў Вільні ў жніўні 1875 году у сям'і Ромераў, вядомага тады мастака Альфрэда Ізідара і графіні Ванды Сулістроўскіх. А праз год яны разам пераехалі з Вільні ў сваю родавую сядзібу Караленова, што на Пастаўшчыне. Яе дзед, дзядзькі і бацька, пра якога мы распавядалі ўжо ў адной са сваіх перадачаў, таксама былі мастакамі. У 1884 годзе бацькі запісалі яе навучэнкаю пансіёна для дзяўчынак у Кракаве. Акрамя адукацыі, што давалі пансіёне, бацька, мастак Альфрэд Ромер, наведаў з ёю тэатры, літаратурныя імпрэзы, выставы мастакоў, музеі, знаёміў з гістарычнымі помнікамі. Гелена мела магчымасць бачыць вялікіх людзей свайго часу, вучоных, артыстаў, мастакоў, якія не раз гасцявалі ў бацькоў.

0: 1800 1790 другім годзе Гелена скончыла вучобу ў пансіёне і вярнулася на радзіму. У знакамітым родзе ронараў было ажно 6 мастакоў прафесіяналаў. Гелена таксама мела талент і шмат малявала. Бацька ўсяляк заахвочваў гэтыя здольнасці. У выніку Гелена Ромер стварыла нізку карціну. Да нашага часу захаваліся такія творы, як «Напісаныя на пастаўшчыне», «Коні на лузе», «Намёты на полі», «Каровы ў бярозавым гаі», «Пейзаж з трысцём», а таксама «Віленскія віды», «Плошча і касцёл усіх святых у Вільні», «Вуліца Шклярная ў Вільні» і «Партрэт прадзеда мастачкі» Міхала Казіміра Ромера. У 1911 годзе яна выставляла свае эцюды і пейзаж «Дарога ў лесе» на публічнай выставе ў Вільні. Тады яе работы былі станоўча ацэненыя публікаю і адмысловцамі крытыкамі. Гелена па вяртанні з Кракава пачала прымаць актыўны ўдзел у адкрыцці на пастаўшчыне чытальняў і народных тэатраў. У Камаях яна адкрыла нават гарбатню, дзе не толькі частаваліся ўласна гарбатаю, але і вучыліся простыя людзі, чытаючы кніжкі і часопісы. Гелена Ромер стварыла 5 перасоўных бібліятэкаў для сялянаў у тым самым Каралінове і Камаях, у Свіры і Кабыльнік, у Лынтупах і Вішніве. Уласным коштам зладзіла 3 школы ў Камаях, Канябічах і Каралінове, у кожнай з якіх займалася да 5 дзясяткаў навучэнцаў. Заняткі ў каралінаўскай школе маладая мастачка вяла сама. Яна нават напісала ўласна і выдала для школаў падручнік па геаграфіі пад назваю «Што ёсць на небе і на зямлі». Калі ж у 1897 годзе памёр яе бацька, мастак Альфрэд Ромер, Гелена змушаная была адчоліць гаспадарку, парадкаваць творчую спадчыну бацькі. У 1904 годзе яна пабралася шлюбам з графам Генрыкам Ахэнкоўскім, а затым працягнула вучобу ў Европе, скончыўшы школу вышэйшых сацыяльных навукаў Парызы. Потым вучылася і ў Бельгіі. У выніку атрымала дыплом, які даваў ёй права займацца і журналістыкай. Гелена Ромер дасылала допісы ў газету «Віленскі кур'ер», публікавала вершы і навелы ў розных перыёдыках. Першая сусветная вайна зашпела яе ў Каралінове, у сядзібе. Тады графіня Ромер адкрыла зноў 4 школы, у якіх, апрача звычайных заняткаў з розных дысцыплінаў, праводзіліся і ўрокі рэлігіі, і ладзіліся спевы, на якіх, апроч каталіцкіх спеваў, гучалі і тамтэйшыя народныя песні. А для школьнага тэатру адмыслова напісала некалькі п'есаў, тым ліку і камедыйку для дзяцей вершам. У ліпені 1920 года бальшавікі ў Вільні арыштавалі Гелену Ромер Аханкоўскую, але, дзякуючы заступніцтву вядомых літоўскіх інтэлігентаў, яе адпусцілі. Калі бальшавікі пакінулі наш край, Гелена Ромер Аханкоўская зноў пачала займаць актыўны ўдзел у тамтэйшым літаратурным і журналісцкім жыцці. У той самы час яна зноў вяртаецца да мастацтва, працягваючы старую сямейную традыцыю. Зноў піша пейзажы і партрэты сваіх блізкіх. У студзені 1931 году Саюз пісьменнікаў Вільні наладзіў урачыстую імпрэзу з нагоды 25-гадовай журналісцкай дзейнасці Гелены Ромер Аханкоўскай. А праз год моцна захварэла яе цётка, і каб дапамагчы маці даглядаць за сястрою і весці вялікую гаспадарку, Гелена вярнулася ў Каралінова, але не пакідала пры тым мастацкай і літаратурнай творчасці, брала чынны ўдзел у культурным жыцці. Графіня Гелена Ромер увайшла ў гісторыі літаратуры шматлікімі апавяданнямі і п'есамі, праз якія яна дала голас тамтэйшым мясцовым людзям з яе гэтак любай пастаўшчыны. А таксама ў сваіх творах вымоўна, рэалістычна паказала падзеі вызвольнага паўстання 1863 году, у якім брала непасрэдны ўдзел вся яе сям'я. Творам Гелены Ромер Аханкоўскай власцівы выразны рэгіяналізм, тутэйшасць. Такі быў свядомы яе патрыятычны выбар. Да таго ж яна была аўтаркаю шматлікіх брашураў і артыкулаў ўласна па гісторыі нашага краю. Гэта і кароткая гісторыя асветы на Беларусі і Літве, гісторыя дзвюх абразоў у Чанстахове і Вострай Браве. Яны здабылі незалежнасць і даведнік па Вільні, ды шмат іншых розных тэкстаў. За яе літаратурнай дзейнасцю, аднак, амаль забыўся яе даробак як мастачкі. А яе мастацкая творчасць засталася ў засені імёнаў куды больш вядомых дзеда, дзядзькоў і бацькі. Дарэчы, пра бацьку мастака Альфрэда Ромера яна надрукавала ўспаміны ў 1912 годзе ў часопісе «Літва і Русь». Але тым не менш, Гелена Ромер Аханкоўская пакінула па сабе пару дзясяткаў жывапісных твораў і шматлікія малюнкі, прысвечаныя роднаму краю і яе людзям. Сёння яны зберагаюцца ў музеях і галерэях Кракава і Вільні. А можа, калі-небудзь іх убачаць і ў Беларусі, там, дзе яны і былі створаны, хаця б у рэпрадукцыях. У лёсе гэтыя мастацькі і пісьменніцы графіні Ромер Аханкоўскай адлюстравалася вялікая эпоха. Эпоха вялікіх надзеяў і вялікага гора. Але то быў рэдкая прыгажосці жыццяпіс, напоўнены высакароднымі ўчынкамі і добрымі справамі, што засталіся ў памяці народнай. І гледзячы на творы Гелены Ромер, бачна, што на зямлі мяне ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. Было б справядліва ушанаваць і яе імя ў Беларусі на добрую памяць. Бо там яна і жыла, і займалася творчасцю, і ніколі не забывала пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрівся з делегацією товариства Святого Вінсента де Поля. Обнародований розклад папських целебрацій на осінь. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 28 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа закликав відказно використовувати штучний інтелект, каб чоловік не став ахвярою власних винаходництвів, а технології служили життю і міру. Сьогодні папа зустрівся у Ватикані з чальцями Міжнародного інституту адміністраційних наук, які завершили свою штогодову конференцію у Римі. Папа нагадав про виклики, які несе імкливе розвиття штучного інтелекту. Ён адзначыў, што сёння неабходна адкрыта глядзець на рэальнасць, якая ўжо закранае лад жыцця і ўсе ўзроўні грамадскага жыцця. Асаблівую трывогу выклікае тое, што рашэнні, якія датычацца чалавечага жыцця, давяраюцца машынам. Хуткае развіццё штучнага інтэлекту, паводле пантыфіка, прымушае задумацца, ці зможа чалавек у будучыні кантраляваць гэтай машыны і ці не стане ахвярай уласных вынаходніцтваў. Таму ён высока ацаніў працу канферэнцыі, удзельнікі якой імкнуліся падкрэсліць незаменную ролю чалавечага розуму перад абліччам новых тэхналагічных сродкаў. Заклікаць да асцярожнасці, кантролю і часам нават да запаволення укаранення штучнага інтэлекту не азначае выступаць супраць прагрэсу, перакананы папа. Лео XIV падкрэсліў неабходнасць выпрацоўкі этычных прынцыпаў для выкарыстання гэтых тэхналогій, якія, на жаль, канцэнтруюцца ў руках буйных эканамічных і тэхналагічных суб'ектаў, а дзяржавам цяжка іх кантраляваць. Агульнае дабро чалавечай сям'і, сказаў ён, не павінна прыносіцца ў ахвяру прыватным інтарэсам. Святы Отец сустрэўся з дэлегацыяй таварыства Святого Вінсента де Поля са Злучаных Штатаў і падкрэсліў непадзельнасць малітвы і служэння патрабуючым. Пантыфік заахвоціў гасцей паглыбляць адносіны з Хрыстом, каб яго ласка і надалей вяла і ўмацоўвала іх у служэнні. Ён згадаў прыклад святого Вінсента де Поля, які паказаў, што малітва і сацыяльная справядлівасць не проста дапаўняюць адна адну, але насамрэч непадзельныя. Папа выказаў пажаданне, каб таварыства заўсёды звярталася да свайго нябеснага апекуна, ішло яго прыкладам і прасіла яго заступніцтва. У верасні і кастрычніку папа Лео XIV узначаліць 4 літургічныя цэлебрацыі, а таксама здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Сёння майстар папскіх літургічных цэлебрацый арцыбіскуп Дыега Равеллі апублікаваў календар падзей, які папа ўзначаліць у верасні і кастрычніку. Першая з іх адбудзецца 7 верасня у базіліцы Санктуарыі Маці Добрай Рады у Дженацана, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыё. Папа будзе цэлебраваць там святую імшу. З 25 па 28 верасня святы Айцец здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Праграма таксама прадугледжвае яго візіт у сядзібу ЮНЕСКА. 8 кастрычніка Лео XIV узначаліць Эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра з нагоды адкрыцця акадэмічнага года папскіх універсітэтаў. А 14 кастрычніка ён будзе цэлебраваць імшу на плошчы Святога Пятра. Гэтая цэлебрацыя завершыць сустрэчу з нагодай 10-й гадавіны публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіце».
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Візіт сакратара па адносінах з дзяржавамі ў Маскву завершыўся сустрэчай з духавенствам і кансакраванымі асобамі, а таксама цэлібрацыяй святой імшы ў катэдры беззаганнага зачацця, у якой узялі ўдзел каталіцкія біскупы краіны. На сустрэчы з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі арцыбіскуп Галахер выказаў удзячнасць за вернасць, з якой яны выконваюць сваё душпастырскае, адукацыйнае і дабрачыннае служэнне, часта ў няпростых умовах, а таксама за іх адданасць справе касцёльнай еднасці і дыялогу з іншымі хрысціянскімі супольнасцямі. Сустрэча прайшла ў атмасферы глыбокай любові і ўзаемаразумення. Арцыбіскуп Галахер пачаў з таго, што перадаў шчырае прывітанне папы Льва XIV усёй супольнасці святароў, законнікаў і законніц, нагадаўшы пра агульнае пакліканне да святасці праз хрост, які другі Ватыканскі сабор рашуча паставіў у цэнтр касцёльнага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што праз пакліканне кожнага чалавека заклік да святасці знаходзіць свой выраз у паўнаце любові, да якой пакліканы ўсе. «Касцёл расце і будуецца на сапраўдных сведках», сказаў арцыбіскуп Галахер, дадаючы, што духавенству даручана асаблівая адказнасць сведчыць Евангелле сваім жыццём. Там, дзе пануюць еднасць і адзінства, сведчанне становіцца праўдзівым і плённым, падкрэсліў ён. Служэнне касцёла праяўляецца таксама ў стварэнні шляхоў дыялогу з іншымі хрысціянскімі цэрквамі і касцёльнымі супольнасцямі, з іншымі рэлігіямі, з тымі, хто не падзяляе наш шлях. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што дыялог мусіць адбывацца без адмовы ад уласнай ідэнтычнасці, але з паважлівай адкрытасцю да праўды і дароў прысутных у іншых. Касцёл пакліканы быць міратворцам і будаўніком мастоў. Гэтую місію даручыў яму Леў XIV на пачатку пантыфікату, гаворачы пра бяззбройны і абяззброіваючы супакой. Будаваць мост значыць прызнаваць адлегласць паміж двума бакамі, падзел, нянавісць, неразуменне, і адмовіцца пры гэтым лічыць яе непераадольнай, сказаў арцыбіскуп Галахер, просячы заступніцтва Маці Божай, апякункі архідыяцэзіі, каб яна дала нам магчымасць спрыяць пабудове свету, у якім пануе любоў, справядлівасць і мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданнях Міхася Лынькова, якія ўваходзяць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Суровым і помслівым прадстаўляе бога сляпы цемнаскуры музыкант, герой твора з назвай «Чорная пляма». Ён распавядае сыну пра цудоўную краіну, з якой паходзяць іх продкі. Там, як сцвярджае бацька, ёсць незвычайныя дрэвы, дзе растуць хлеб, кава, дыні. Але музыку злуе недарэчнае пытанне хлопчыка пра тое, ці ёсць там дрэвы са смажанымі парсюкамі і індыкамі. Мужчына баіцца, што такія размовы могуць прагневаць Бога і наклікаць яго пакаранне. Так пераказвае размову паміж бацькам і сынам савецкі пісьменнік. Слухаючы бацьку, Нік запытаўся аднаго разу, а ці ёсць там такія дрэвы, на якіх замест дынь і хлеба растуць смажаныя індыкі і парсючкі. На гэта бацька адказаў тады сурова: «Каб меў я светлыя вочы, я знайшоў бы добрую хлабысціну, каб давесці цябе да розуму, бо пытаешся ты, як вялікі дурань. Расліна ёсць расліна, а жывёліна ёсць жывёліна, і кожная з іх жыве паасобку, як загадаў некалі Господ Бог. А ты сваімі недарэчнымі пытаннямі можаш толькі разгневаць яго, і тады будзе худа нам, і табе, і мне, і ўсёй нашай сям'і. Калі бацька даходзіць да Господа Бога, тады пытацца трэба вельмі асцярожна, а самае лепшае – крыху памаўчаць». Яшчэ адзін твор, пра які мы распачнем гаворку сёння – «Апавяданне цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання з мэтай выкупу хлопчыка Томі, сына паспяховага прафесара. І станоўчыя, і адмоўныя героі твора часта згадваюць Бога. Так імя Господа чуем з вуснаў разгубленага бацькі, які толькі што атрымаў ад злачынцаў пасланне з патрабаваннем 200 000 даляраў за жыццё сына. Так блытаныя думкі мужчыны пераказвае Лынькоў. «Толькі 200 000, і ты зноў убачыш свайго слаўнага Томі, зноў абдымеш яго, прылашчыш, адчуеш, як роўна б'ецца яго маленькае сэрцайка, адчуеш цяплынь яго шорсткіх і такіх слаўных віхроў, а ў іскрыстай сіні яго вачэй убачыш і глыбокае неба, і бясконцы свет, увесь свет. Божа мой, Божа, што ж рабіць? Што ж рабіць?» Яшчэ адзін вокліч «Богам прашу» гучыць з вуснаў прафесара, калі яму прапануе дапамогу капітан паліцыі. Бацька Томі баіцца, што выкрадальнікі зробяць хлопчыку крыўду, таму адмаўляецца ад паслуг праваахоўнікаў. Так прафесар адказвае на прапанову капітана: «О, толькі без гэтага, толькі без гэтага! Шчыра дзякуй вам за ўвагу, але Богам прашу вас, не чапайце гэтую справу, Богам прашу!» Ледзь не ў адчаі ўсклікнуў прафесар. Капітан не патрабуе ад прафесара прыняць дапамогу, бо разумее, у якой небяспецы знаходзіцца яго сын. І ён толькі жадае няшчаснаму бацьку ўдачы і шчасця, і ў гэтым пажаданні гучыць згадка пра Господа. «О, я разумею вас, паважаны прафесар. У гэтым выпадку вы робіце зусім правільна. Гэтыя людзі пазбаўленыя якой бы там ні было маралі, і яны бываюць бязлітасныя. Дай вам Божа ўдачы і шчасця. Злачынцы ў сваіх размовах таксама раз по раз ужываюць імя Бога, але ў іх вуснах згадкі пра Господа не маюць нават той фармальнай рэлігійнасці, якая прысутнічае ў станоўчых герояў. У сваім пасланні бацьку Томі, у якім яны патрабуюць не звяртацца ў паліцыю, выкрадальнікі выкарыстоўваюць фразу «Божа вас барані». Паслухаем фрагмент ліста злачынцаў. «Паколькі вы, шаноўны прафесар, яшчэ не маеце вопыту ў гэтых справах, дык настойліва вам рэкамендуем. Божа вас барані зрабіць хаця б адзін крок у бок паліцыі. Адзін неасцярожны ваш крок, і вы навечна пазбавіце сябе ад шчасця зноў убачыць свайго любімага Томі жывым і здаровым. Спадзяемся, што вы, як любячы бацька і разумны чалавек, прыслухаецеся да нашай прыязнай парады». Атрымаўшы выкуп за хлопчыка, адзін з выкрадальнікаў патрабуе сабе большую частку грошай, чым дамаўляліся. Яго супольнік гаворыць, што выкананая праца не цяжкая і не патрабуе большай аплаты. У сваім адказе злачынца выкарыстоўвае фразу «Дай Божа кожнаму». Вось што ён гаворыць. «Ну-ну, знайшоў мне рызыку, грошы даставіць ці дзіця назад адвесці. Такую рызыку дай Божа кожнаму. Любы дурань узяўся б за такую паслугу». У сваёй гаворцы імя Бога часта ўжывае Роза, якая таксама належыць да банды выкрадальнікаў. Жанчына паходзіць з беднай сям'і. У маладосці яна страціла дзіця, потым сустрэла злачынную кампанію і нават была на катарзе. У адрозненне ад мужчын, яна спачувае Томі і клапоціцца пра яго. Таму, калі супольнікі атрымліваюць выкуп і збіраюцца вярнуць хлопчыка, жанчыну ахоплівае сум. Так яна адказвае кіраўніку банды Морысу. «Пра катаргу не кажы. Вось зноў ён вернецца да сям'і, да сваіх родных і блізкіх. А што застанецца ў нас, у цябе, у мяне? Божа мой, як жа сумна, як пуста на свеце!» Пра тое, чым скончылася гісторыя выкрадання Томі, а таксама ці маюць пад сабой падставу частыя згадкі пра Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам, з вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрівся з делегацією товариства Святого Вінсента де Поля. Обнародований розклад папських целебрацій на осінь. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 28 жнівня вас вітає Марія Володіна. Папа закликав відказно використовувати штучний інтелект, каб чоловік не став ахвярой власних винаходництв, а технології служили життю і міру. Сьогодні папа зустрівся у Ватикані з чальцями Міжнародного інституту адміністраційних наук, які завершили свою штогодову конференцію у Римі. Папа нагадав про виклики, які несе імкливе розвиття штучного інтелекту. Ён адзначив, що сьогодні необхідно відкрито глядіти на реальність, яка вже закранає лад життя і усі узроўні грамадскага життя. Асаблівую трывогу выклікае тое, што рашэнні, якія датычацца чалавечага жыцця, давяраюцца машынам. Хуткае развіццё штучнага інтэлекту, паводле пантыфіка, прымушае задумацца, ці зможа чалавек у будучыні кантраляваць гэтай машыны і ці не стане ахвярай уласных вынаходніцтваў. Таму ён высока ацаніў працу канферэнцыі, удзельнікі якой імкнуліся падкрэсліць незаменную ролю чалавечага розуму перад абліччам новых тэхналагічных сродкаў. Заклікаць да асцярожнасці, кантролю і часам нават да запаволення укаранення штучнага інтэлекту не азначае выступаць супраць прагрэсу, перакананы папа. Лео XIV падкрэсліў неабходнасць выпрацоўкі этычных прынцыпаў для выкарыстання гэтых тэхналогій, якія, на жаль, канцэнтруюцца ў руках буйных эканамічных і тэхналагічных суб'ектаў, а дзяржавам цяжка іх кантраляваць. Агульнае дабро чалавечай сям'і, сказаў ён, не павінна прыносіцца ў ахвяру прыватным інтарэсам. Святий Отец зустрівся з делегацією Товариства Святого Вінсента де Поля зі Злучених Штатів і підкреслив неподільність молитви і служення потребуючим. Пантифік заохвотив гостей поглиблять відносини з Христом, каб його ласка і надалі вела і умацовувала їх у служенні. Ён згадав приклад Святого Вінсента де Поля, які показав, што малітва і сацыяльная справядлівасць не проста дапаўняюць адна адну, але насамрэч непадзельныя. Папа выказаў пажаданне, каб таварыства заўсёды звярталася да свайго нябеснага апекуна, ішло яго прыкладам і прасіла яго заступніцтва. У верасні і кастрычніку папа Лео XIV узначаліць 4 літургічныя цэлебрацыі, а таксама здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Сёння майстар папскіх літургічных цэлебрацый арцыбіскуп Дыега Равеллі апублікаваў календар падзей, які папа узначаліць у верасні і кастрычніку. Першая з іх – адбудзецца 7 верасня у базіліцы Санктуарыі Маці Добрай Рады у Дженацана, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыю. Папа будзе цэлебраваць там святую імшу. З 25 па 28 верасня святы айцец здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Праграма таксама прадугледжвае яго візіт у сядзібу ЮНЕСКА. 8 кастрычніка Лео XIV узначаліць Еўхарыстыю ў базіліцы Святого Пятра з нагоды адкрыцця акадэмічнага года папскіх універсітэтаў. А 14 кастрычніка ён будзе цэлебраваць імшу на плошчы Святога Пятра. Гэтая цэлебрацыя завершыць сустрэчу з нагоды 10-й гадавіны публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіце».
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Візіт сакратара па адносінах з дзяржавамі ў Маскву завершыўся сустрэчай з духавенствам і кансакраванымі асобамі, а таксама цэлібрацыяй святой імшы у катэдры беззаганнага зачацця, у якой узялі ўдзел каталіцкія біскупы краіны. На сустрэчы з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі арцыбіскуп Галахер выказаў удзячнасць за вернасць, з якой яны выконваюць сваё душпастырскае, адукацыйнае і дабрачыннае служэнне, часта ў няпростых умовах, а таксама за іх адданасць справе касцёльнай еднасці і дыялогу з іншымі хрысціянскімі супольнасцямі. Сустрэча прайшла ў атмасферы глыбокай любові і ўзаемаразумення. Арцыбіскуп Галахер пачаў з таго, што перадаў шчырае прывітанне папы Льва XIV усёй супольнасці святароў, законнікаў і законніц, нагадаўшы пра агульнае пакліканне да святасці праз хрост, які другі Ватыканскі сабор рашуча паставіў у цэнтр касцёльнага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што праз пакліканне кожнага чалавека заклік да святасці знаходзіць свой выраз у паўнаце любові, да якой пакліканы ўсе. «Касцёл расце і будуецца на сапраўдных сведках», сказаў арцыбіскуп Галахер, дадаючы, што духавенству даручана асаблівая адказнасць сведчыць Евангелле сваім жыццём. Там, дзе пануюць еднасць і адзінства, сведчанне становіцца праўдзівым і плённым, падкрэсліў ён. Служэнне касцёла праяўляецца таксама ў стварэнні шляхоў дыялогу з іншымі хрысціянскімі цэрквамі і касцёльнымі супольнасцямі, з іншымі рэлігіямі, з тымі, хто не падзяляе наш шлях. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што дыялог мусіць адбывацца без адмовы ад уласнай ідэнтычнасці, але з паважлівай адкрытасцю да праўды і дароў прысутных у іншых. Касцёл пакліканы быць міратворцам і будаўніком мастоў. Гэтую місію даручыў яму Леў XIV на пачатку пантыфікату, гаворачы пра бязбройны і абязброіваючы супакой. Будаваць мост значыць прызнаваць адлегласць паміж двума бакамі, падзел, нянавісць, неразуменне, і адмовіцца пры гэтым лічыць яе непераадольнай, сказаў арцыбіскуп Галахер, просячы заступніцтва Маці Божай, апякункі архідыяцэзіі, каб яна дала нам магчымасць спрыяць пабудове свету, у якім пануе любоў, справядлівасць і мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» для мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданнях Міхася Лынькова, якія ўваходзяць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Суровым і помслівым прадстаўляе бога сляпы цемнаскуры музыкант, герой твора з назвай «Чорная пляма». Ён распавядае сыну пра цудоўную краіну, з якой паходзяць іх продкі. Там, як сцвярджае бацька, ёсць незвычайныя дрэвы, дзе растуць хлеб, кава, дыні. Але музыку злуе недарэчнае пытанне хлопчыка пра тое, ці ёсць там дрэвы са смажанымі парсюкамі і індыкамі. Мужчына баіцца, што такія размовы могуць прагневаць Бога і наклікаць яго пакаранне. Так пераказвае размову паміж бацькам і сынам савецкі пісьменнік. Слухаючы бацьку, Нік запытаўся аднаго разу, а ці ёсць там такія дрэвы, на якіх замест дынь і хлеба растуць смажаныя індыкі і парсючкі. На гэта бацька адказаў тады сурова: «Каб меў я светлыя вочы, я знайшоў бы добрую хлабысціну, каб давесці цябе да розуму, бо пытаешся ты, як вялікі дурань. Расліна ёсць расліна, а жывёліна ёсць жывёліна, і кожнае з іх жыве паасобку, як загадаў некалі Господ Бог. А ты сваімі недарэчнымі пытаннямі можаш толькі разгневаць яго, і тады будзе худа нам, і табе, і мне, і ўсёй нашай сям'і. Калі бацька даходзіць да Господа Бога, тады пытацца трэба вельмі асцярожна, а самае лепшае – крыху памаўчаць». Яшчэ адзін твор, пра які мы распачнем гаворку сёння – апавяданне «Цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання з мэтай выкупу хлопчыка Томі, сына паспяховага прафесара. І станоўчыя, і адмоўныя героі твора часта згадваюць Бога. Так імя Господа чуем з вуснаў разгубленага бацькі, які толькі што атрымаў ад злачынцаў пасланне з патрабаваннем 200 000 даляраў за жыццё сына. Так блытаныя думкі мужчыны пераказвае Лынькоў. «Толькі 200 000, і ты зноў убачыш свайго слаўнага Томі, зноў абдымеш яго, прылашчыш, адчуеш, як роўна б'ецца яго маленькае сэрцайка». Адчуеш цяплынь яго шорсткіх і такіх слаўных віхроў, а ў іскрыстай сіні яго вачэй убачыш і глыбокае неба, і бясконцы свет, увесь свет. Божа мой, Божа, што ж рабіць? Што ж рабіць?» Яшчэ адзін вокліч «Богам прашу» гучыць з вуснаў прафесара, калі яму прапануе дапамогу капітан паліцыі. Бацька Томі баіцца, што выкрадальнікі зробяць хлопчыку крыўду, таму адмаўляецца ад паслуг праваахоўнікаў. Так прафесар адказвае на прапанову капітана. «О, толькі без гэтага, толькі без гэтага! Шчыра дзякую вам за ўвагу, але Богам прашу вас, не чапайце гэтую справу, Богам прашу», – ледзь не ў адчаі ўсклікнуў прафесар. Капітан не патрабуе ад прафесара прыняць дапамогу, бо разумее, у якой небяспецы знаходзіцца яго сын. І ён толькі жадае няшчаснаму бацьку ўдачы і шчасця, і ў гэтым пажаданні гучыць згадка пра Господа. «О, я разумею вас, паважаны прафесар. У гэтым выпадку вы робіце зусім правільна. Гэтыя людзі пазбаўленыя якой бы там ні было маралі, і яны бываюць бязлітасныя. Дай вам Божа ўдачы і шчасця. Злачынцы ў сваіх размовах таксама раз по раз ужываюць імя Бога, але ў іх вуснах згадкі пра Господа не маюць нават той фармальнай рэлігійнасці, якая прысутнічае ў станоўчых герояў. У сваім пасланні бацьку Томі, у якім яны патрабуюць не звяртацца ў паліцыю, выкрадальнікі выкарыстоўваюць фразу «Божа вас барані». Паслухаем фрагмент ліста злачынцаў. «Паколькі вы, шаноўны прафесар, яшчэ не маеце вопыту ў гэтых справах, дык настойліва вам рэкамендуем. Божа вас барані зрабіць хаця б адзін крок у бок паліцыі. Адзін неасцярожны ваш крок, і вы навечна пазбавіце сябе ад шчасця зноў убачыць свайго любімага Томі жывым і здаровым. Спадзяемся, што вы, як любячы бацька і разумны чалавек, прыслухаецеся да нашай прыязнай парады». Атрымаўшы выкуп за хлопчыка, адзін з выкрадальнікаў патрабуе сабе большую частку грошай, чым дамаўляліся. Яго супольнік гаворыць, што выкананая праца не цяжкая і не патрабуе большай аплаты. У сваім адказе злачынца выкарыстоўвае фразу «Дай Божа кожнаму». Вось што ён гаворыць. «Ну-ну, знайшоў мне рызыку, грошы даставіць ці дзіця назад адвесці. Такую рызыку дай Божа кожнаму. Любы дурань узяўся б за такую паслугу». У сваёй гаворцы імя Бога часта ўжывае Роза, якая таксама належыць да банды выкрадальнікаў. Жанчына паходзіць з беднай сям'і. У маладосці яна страціла дзіця, потым сустрэла злачынную кампанію і нават была на катарзе. У адрозненне ад мужчын яна спачувае Томі і клапоціцца пра яго. Таму, калі супольнікі атрымліваюць выкуп і збіраюцца вярнуць хлопчыка, жанчыну ахоплівае сум. Так яна адказвае кіраўніку банды Морысу. «Пра катаргу не кажы. Вось зноў ён вернецца да сям'і, да сваіх родных і блізкіх, а што застанецца ў нас, у цябе, у мяне? Божа мой, як жа сумна, як пуста на свеце!» Пра тое, чым скончылася гісторыя выкрадання Томі, а таксама ці маюць пад сабой падставу частыя згадкі пра Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння, я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам, з вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!